Oskandas ibmilämet ja ahtsamet. Tuhjen lehk skihtus ja raamalus vuotan põrvuoda ja armukas ootos, kod on latiktan min nuh njäläkä ja raafalat voingadit tän iia tu suojadat suivan välde. Ja antan min tervan kohtsat ja patsanit tu nommi. Pojas puhtas sitten maitai otne pieivi ja las mangas mi tu rähkisvuolastat. Amma me mi häälidit ees altse säämet ellit, mutta aivi faltuutne ja tu siste. Ja või mi tän ellima mai mi ain ellit, elaseime tu pärtni osku siste, kuutele min tuota tjoevuga säämet ja ellin. Tän tihti altit mi tän vastan olasis eetjai täme tu haldui, või ton puhtistivst min ja rädesib min. Tiftasi tal Kristusa orrut oskupukti min vaimui siste, või son tudjusi ees osku sattui min siste, malat rääkisvuota, toiva, velikasvuota, lotsivuota ja geritavasvuota. Uhpa hyvtsi min, amme mi muurastit, ennalastinkai tihte, ja häälidit aikasas rikkudagai dem, ja omi mange, ja vajal tahti tuu takupukti. Mutta või mii piisuseim naanusin tan lohpaduse siste, ata ton aanat ees moorasa min oudas ja ata mitsi tai tu puuri oudas võid nimiot melde. Tade melde ko mii tarpsat, ko mii tussepal aanuhit tuustan toivun ja takkad parkuiteemet piisal vuodan. Vähki hüüds min äälelasi ootsat oldeimusta tu valdukot ja tu vanhuskis vuoda. Uope hüüdse min, amme me mii panjuhit maidege iere võhtui kutni ja rikkudagai, kodu rääkis vuoda. Armu rikkudaga ja tan atelät tu ehtsalas männän. Paasu hüüdse ton min kielaidäämme taagui otna pieivi ja puurit siivnid hüüdse ton puhut min parkui ja taagui ja armi hüüdse ton min puhkai kuudetu ohtsat. Tu vaimulais vuotta liutsi puot olmui patsil. Tu armu kiihti rääb mi tän puot olmui alaki ja velikatsai, rikkasi ja keepi, kuunakassa ja oppamin etnama. Mi rohkal alla tuus, vai ton jorkaliutsi puot tšatsideitsi värikennus rökt tu kuulusat, vai ton ärmi hüüds puhkai, kudeltat moodrasis ja killai pahai ja attasis sitside tuuviehkad ja jedhusat. Mi rohkad alla maitai tuus, vaid on jorgal üks puot riittui suopamehtun vuodai verranusai min kaskas eeret ja attasis mitide tuu rääpät, armut ja purisiuna tuusat. Jeesus annami, amen.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tällä kertaa siirrymme vanhasta testamentista uuteen testamenttiin ja toiseen Johanneksen kirjeeseen. Mietimme tänään, miksi näin lyhyt kirje on otettu Raamattuun ja miten tulee toimia, jos totuus ja rakkaus riitelevät seurakunnassa. Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Normanto, eli nyt johdatus toiseen Johanneksen kirjeeseen.
1: Kun Raamatun avaa Johanneksen toisen ja kolmannen kirjeen kohdalta, ensimmäiseksi ehkä tulee ihmetelleeksi niiden lyhyyttä. Tuon aikaan kirjeet kirjoitettiin papyryskaislasta valmistetulle arkille. Ja kun sekä Johanneksen toinen että kolmas kirje sisältävät alkutekstissä alle 300 sanaa, niin voimme päätellä, että kumpikin kirjeistä on mahtunut yhdelle ainoalle arkille. Joten pituudella niitä ei ole todellakaan vilattu. Mutta miksi näin lyhyet kirjeet on ylipäätään otettu mukaan Raamattuun? Sitä kysyttäessä lähellä on myös ajatus, että näin lyhyillä kirjeillä ei ole varmaankaan paljoakaan annettavaa. Mutta niin ei ole. Kirjeiden lyhyys ei mitenkään vähennä niiden merkitystä. Päinvastoin. Lyhyys jopa korostaa niiden tärkeyttä. Jos kerran Jumalan henki on johtanut asiat siten, että näinkin lyhyet kirjeet on otettu mukaan Raamatun kaanoniin, niin niillä täytyy olla aivan erityinen merkitys. Johanneksen toinen ja kolmas kirje auttavat meitä saamaan tärkeän näkökulman Johanneksen ensimmäiseen kirjeeseen. Asia voisi havainnollistaa lääkkeiden avulla. Lääkäri on määrännyt potilaalle kahta erilaista lääkettä, joita tuli ottaa aina, kun oireet ilmaantuvat. Toinen on pienen pieni pilleri, jota on vaikea edes erottaa purkissa. Toinen on kapseli, joka on melkein liian suuri nautittavaksi, joten nielemiseen tarvitaan paljon vettä. Kun potilas ottaa näitä lääkkeitä, hän huomaa piankin, että häviävän pieni pilleri on niistä tehokkaampi. Jos isompi ei auta, niin pienempi tehoaa varmasti. Jotakin vastaavaa voisi sanoa myös toisesta ja kolmannesta Johanneksen kirjeestä. Niiden pienuus eli lyhyys ei vähennä niiden tehoa. Johanneksen toisen kirjeen on kirjoittanut apostoli Johannes. Me kutsumme häntä usein rakkauden apostoliksi, koska hänen teksteissään puhutaan paljon rakkaudesta. Meidän kannattaa kuitenkin muistaa, että Jeesus kutsui häntä ukkosen jylinän pojaksi. Näin kerrotaan todellakin Markuksen evankeliumin luvussa 3 jakeessa 17. Ehkäpä siihen ukkoseen voi lisätä vähän salamointiakin, sillä kirjeissään Johannes ei lainkaan arkaile nostaa esiin tulenarkoja asioita. Hän puhuu aivan erityisesti siitä, että rakkaus toisia kristittyjä kohtaan on merkki Jumalan lapseudesta. Siksi vastaavasti sellaisen rakkauden puuttuminen pakottaa kysymään, onko kyseinen ihminen lainkaan tullut osalliseksi Jumalan hengestä. Toinen ja myös kolmas Johanneksen kirje on todennäköisesti kirjoitettu alun perin jo ennen ensimmäistä Johanneksen kirjettä. Näyttäisi näet siltä, että toista Johanneksen kirjettä kirjoitettaessa gnostilaisuuteen viittaava harha, joka alkoi levitä seurakuntiin, oli vasta alkuvaiheessa. Se oli siis alkanut osoittaa ensimmäisiä merkkejä, mutta sen vaikutus ei ollut tuossa vaiheessa vielä kovin suurta. Siksi lyhyempikin kirje riitti siinä vaiheessa. On kuitenkin vaikea kovin tarkkaan tietää toisen kirjeen kirjoittamisen ajankohtaa, mutta todennäköisesti se on laadittu 80- tai 90-luvulla. Toinen Johanneksen kirje eroaa ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä pituuden lisäksi myös siinä, että se on selvästi kirjemäinen. Siinä on siis mukana tuoliajalle tyypilliset alku- ja lopputervehdykset, jotka ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä puuttuvat. Filemonin kirjeen tavoin toinen Johanneksen kirje on henkilökohtainen. Johannes osoittaa sen valitulle äidille. Tosin tutkijat ovat varsin yleisesti sitä mieltä, että naishenkilö on peitennimi, jolla todellisuudessa tarkoitetaan seurakuntaa. Johanneksen ensimmäisestä kirjasta kävi jo ilmi, että Johannes kirjoittaa oikeastaan Jumalan perheväelle, kun taas Paavali kirjoittaa Jumalan seurakunnalle. Vaikka kysymys on samanlaisista Jumalan kansan kokoontumisista, niin tällainen painotusero näiden apostolien muotoiluissa on nähtävillä, ja sen eron mielessä pitäminen myös helpottaa heidän kirjeidensä ymmärtämistä. Riippumatta siitä, onko kirje osoitettu alun perin seurakunnalle vai yhdelle ainoalle ihmiselle, Johannes joka tapauksessa sijoittaa sen Jumalan perheväen viitekehykseen. Näyttää siis siltä, että oli joku kristitty nainen tai koko seurakunta, joka osoitti vieraanvaraisuutta kaikille, jotka kantoivat kristityn nimeä. Näin tapahtui siitäkin huolimatta, että jotkut vieraista olivat harhaoppisia ja kielsivät kristinuskon tärkeimpiä Jeesukseen Kristukseen liittyviä suuria totuuksia. Tässä kirjeessä Johannes varoittaa kestitsemästä sellaisia. Se onkin tämän lyhyen kirjeen päätarkoitus. Kirjeen teemaksi voisi ottaa sanat totuuden tähden. Joskus kohtaamme tilanteita, kun totuus ja rakkaus näyttävät joutuvan keskenään ristiriitaan. Miten meidän tulee silloin toimia? Vastaus on yksinkertaisesti se, että silloin totuuden täytyy hallita. Sen täytyy olla tärkein. Jatkossa pohdin tarkemmin kysymystä siitä, että voivatko rakkaus ja totuus olla aidosti ristiriidassa keskenään. Tässä vaiheessa totean vain sen, että usein kohtaamme tilanteita, jolloin meistä ainakin näyttää siltä. Siksi niitä tilanteita varten meidän on tiedettävä, että totuuden tulee olla ensimmäisellä sijalla. Totuuden puolesta on siis nähtävä vaivaa ja taisteltavakin. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että on väärin toivottaa tervetulleeksi vääriä opettajia ja niin osoittaa hyväksyntää heidän opilleen. Jumalan sanan välittämä totuus ihmisestä, maailmasta ja Jumalasta välittää meille pelastuksen. Siksi sen totuuden menettäminen merkitsisi myös pelastuksen menettämistä. Silloin joutuisimme elämään vain omien mielipiteittemme ja erilaisten harhaoppien varassa, ilman toivoakaan yhteydestä elävään Jumalaan. Siksi totuus on tärkein. Totuuteen kuuluu myös opetus Jeesuksesta Kristuksesta. Hän oli ja on yhtä aikaa ihminen ja Jumala. Siksi hän saattoi kuolla sijastamme ristillä ja avata niin meille oven taivaaseen. Kun kohtaamme jonkun, joka on näissä olennaisissa asioissa totuuden puolella, niin voimme rauhassa olla eri mieltä toisarvoisista asioista. Johanneksen ensimmäisen kirjeen avainsanana on rakkaus. Siinä kirjeessä hän puhui Jumalan perheväen keskinäisestä rakkaudesta. Pienokaisten tulee rakastaa toisiaan Jumalan perheessä. Jumalan lapsen tunnusmerkkinä on, että hän rakastaa Kristusta ja toisia sisaruksia. Sen kirjeen pääsisältö on siinä, miten Jumalan pienten lasten tulee rakastaa toisiaan ja pysyä siinä Jumalan valmistamassa yhteydessä. Tämän toisen kirjeen tutkimista voi auttaa, kun palautamme mieleemme ensimmäisestä kirjeestä tyypillisen ilmaisun. Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan, ketkä paholaisen lapsia. Se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta. Ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljiään. Näin siis ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luussa 3 jakeessa 10. Johannes puki tarkoituksella tämän ajatuksen kielteiseen muotoon, jottei yksikään itseään kristityksi kutsuva ihminen, joka ei todellisuudessa ole sitä, voisi luikerrella irti tämän jakeen paljastavasta otteesta. Ensimmäistä Johanneksen kirjettä tutkiessamme havaitsimme, että seurakunnan keskuuteen oli soluttautunut ihmisiä, jotka kerskuivat pitävänsä hallussaan erityistietoa Jumalasta, mutta jotka saman aikaan hajottivat Jumalan perheväkeä ja jopa jossakin määrin vainosivat heitä. Sillä tavoin ei Johanneksen mukaan toimi kukaan, joka on Jumalasta syntynyt ja kuuluu Jumalan perheväkeen. Entä kadotettu syntinen, joka ei kuulu Jumalan perheeseen? Tuleeko kristityn rakastaa häntäkin? Johanneksen evankeliumin luvussa 3 jakeessa 16 sanotaan, miten Jumala suhtautuu ihmisiin, jotka eivät tunne häntä. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Niinpä myös kristityt on kutsuttu rakastamaan lähimmäisiään niin, että viemme evankeliumin heidän ulottuvilleen. Joonan kirjasta paljastuu, että Joona ei erityisemmin välittänyt niniveläisistä, mutta Jumala lähetti hänet sinne, koska hän rakasti heitä. Koska Jumala rakasti heitä ja he kääntyivät hänen puoleensa, myös Joonan tuli rakastaa heitä. Vastaavalla tavalla Jumalan perheväkeen liitetyn ihmisen on syytä ajatella ihmisistä, jotka eivät vielä ole päässeet samaan onniteltavaan asemaan. Meidän tehtävänämme on rakastaa heitä siten, että tuomme heille sanoman Herrasta Jeesuksesta, koska Jumala rakastaa heitä. Johanneksen kirjeet nostattavat kysymyksen siitä, miten suhtautua harhaopettajiin, niihin, jotka kieltävät Kristuksen jumaluuden tai hänen ihmisyytensä, niin kuin Johanneksen vastustamassa harhaopissa tehtiin. Johannes varoittaa tässä toisessa kirjeessään meitä heistä. Jakeessa 8 hän esimerkiksi sanoo, maailmassa on nyt liikkeellä monia eksyttäjiä, niitä, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi, lihaan tulleeksi. Siinä teillä on antikristus, eksyttäjä. Miten meidän siis tulee suhtautua vääriin opettajiin? Tähän kysymykseen vastaaminen ei ole helppoa, mutta se vie meidät takaisin alkuun, eli kysymykseen totuuden ja rakkauden suhteesta. Meitähän kehotetaan rakastamaan kaikkia ihmisiä, mutta toisaalta meitä kehotetaan myös varomaan niitä, jotka opettavat harhaisesti Jumalasta. Onko siis mahdollista rakastaa ja varoa samanaikaisesti samaa ihmistä? Jos rakkaudella tarkoitetaan kaikenlaista huolenpitoa ja kestitsemistä, niin silloin Johanneksen kirjeiden viesti on selvästi se, että heitä ei tule tällä tavoin rakastaa, vaan varoa. Mutta toki rakkaus on muutakin kuin tervetulleeksi toivottamista. Me voisimme nyt jäädä pohtimaan pitkään erilaisia näkökantoja ja ulottuvuuksia, joita Johanneksen kirjeiden rakkauteen liittyvistä viesteistä nousee esiin. Saatamme pitää jopa kristitylle sopimattomana ajatuksena, että joku ihminen tulisi jollakin tavalla sulkea kristillisen huolenpidon ulkopuolelle. Niinpä meidän on tässäkin asiassa pyydettävä apuun Johannesta. Hän itse ei näyttänyt huomanneen asiassa kovinkaan suurta ongelmaa. Silloin, kun tutkimme näissä Raamattukannesta kanteen ohjelmissa ensimmäistä Johanneksen kirjettä, lainasin tuolta ajalta säilynyttä kuvausta siitä, miten Johannes toimi nähdessään Kerintoksen, joka oli Efesoksessa gnostilaisen harhaopin pääarkkitehtejä. Kerroin silloin, että Ireneuksen välittämän tiedon mukaan Johannes oli ollut kerran menossa kylpemään Efesoksessa yleiseen kylpylään, kun hän oli nähnyt siellä Kerintoksen. Apostoli oli silloin saman tien rientänyt kylpylästä ulos huutaen, paetkaamme, ettei kylpylä kaatuisi päällemme, sillä Kerintos, totuuden vihollinen, on siellä. Ehkäpä voisimme sanoa niin, että Johannes osoitti tuossa tilanteessa Kerintokselle ja muillekin läsnä oleville rakkautta paljastaessaan tämän todellisen luonnon. Näin ollen harhaoppisen varominen ja hänen seuransa välittäminen voi todellisuudessa olla mitä suurinta rakkauden osoittamista. Ensimmäisessä kirjeessään Johannes siis korostaa rakkautta, mutta tässä toisessa avainsanana on totuus. Joskus totuus ja rakkaus näyttävät todellakin joutuvan toisiaan vastaan, jos ymmärrämme rakkauden liian kapea-alaisesti. Aina emme ymmärrä, että totuuden esille tuominen ja harhaoppisen välttäminen on rakkautta. Siitä syystä voimme joutua kohtaamaan tilanteita, jolloin rakkaus ja totuus näyttäisivät olevan ristiriidassa keskenään. Mutta koska Jumalassa itsessään rakkaus ja totuus ovat täydellisessä sopusoinnussa, niin on selvää, että lopullista ristiriitaa niiden välillä ei ole. Ongelma on vain siinä, että meille rajoittuneille syntisille ihmisille näiden asioiden yhdistäminen ei helposti luonnistu. Siksi meitä auttaa se nyrkkisääntö, että silloin kun rakkaus ja totuus näyttäisivät ajautuvan ristiriitaan keskenään, meidän on seurattava totuutta. Sillä tavoin voimme parhaiten välttää harhaoppien karikot. Tässä yhteydessä on syytä nostaa esiin myös toinen Johanneksen kirjeen korostus, joka myös auttaa meitä saamaan oikean näkökulman Johanneksen toiseen ja myös kolmanteen kirjeeseen. Johannes sanoi ensimmäisen kirjeensä luvussa 1 jakeessa 7, että meidän tulee vaeltaa valossa. Totuus ja valo tarkoittavat tässä yhteydessä samaa asiaa, joten tarkoittamani toinen ilmaisu liittyy Jumalan sanan valossa elämiseen eli vaeltamiseen. Edellä sanotusta kävikin jo ilmi, että rakkaus ja totuus ovat erottamattomat. Kristus on tiivistelmä molemmista. Hän on molempien ruumiillistuma. Hän on totuus ja hän on rakkaus. Niinpä kun Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä puhutaan valossa vaeltamisesta eli elämisestä, niin hän tässä toisessa kirjeessään puhuu samanlaista ilmaisua käyttäen totuudessa elämisestä. Kirjeensä 4. jakeessa hän sanookin: ilahduin suuresti, kun havaitsin lastesi joukossa sellaisia, jotka elävät totuudessa, sen käskyn mukaisesti, jonka olemme isältä saaneet. Näin Johannes kertoo, ettei ainoastaan totuus sinänsä ole tärkeä, vaan myös se, että kristitty elää siinä. Samasta syystä Johannes kehottaa meitä myös rakastamaan veljiä, eli toisia kristittyjä. Johanneksen toisen kirjeen sanomaa tutkimalla saamme myös tärkeän näkökulman hänen ensimmäiseen kirjeeseensä. Hän käsittelee yhdessä näissä kahdessa kirjeessä kristityn elämän kaksinaisuutta, totuutta ja rakkautta. Näiden johdantosanojen jälkeen onkin aika avata toinen Johanneksen kirje. Luen siitä ensimmäisen jakeen. Vanhin tervehtii valittua äitiä ja hänen lapsiaan. Minä rakastan teitä totuudessa, enkä yksin minä, vaan kaikki, jotka ovat tulleet tuntemaan totuuden. Johanneksen käyttämä kreikan kielen sana vanhin on presbyteros, ja sillä on kaksi merkitystä. Se voi merkitä ikänsä puolesta vanhaa ihmistä, eli vanhusta. Se voi olla myöskin titteli, joka tarkoittaa joko seurakunnan paimenta tai opettajaa. Alkutekstissä Johannes käyttää presbyterossanan edellä määrättyä artikkelia erotuksena kaikista muista seurakunnan vanhimmista. Johanneksen ei siis tarvinnut edes kertoa nimeään, jotta hänet olisi tunnettu. Riitti, että hän käytti itsestään määrätyssä muodossa olevaa ilmaisua vanhin. Kaikki pyhän asian kristityt tiesivät heti, kenestä oli kysymys. Johannes kutsuu itseään siis vanhimmaksi, koska hänellä oli tuohon aikaan tunnustettu asema tuon alueen kristittyjen keskuudessa. Mutta toki sana viittaa myös siihen, että hän oli kirjettä laatiessaan iältäänkin jo vanha mies. Hän oli todennäköisesti ainakin 80 vuotta vanha kirjoittaessaan tätä kirjettä. Hänen ei tarvitse kutsua itseään edes apostoliksi, koska kirjeen saajat ilman muuta hyväksyivät hänen auktoriteettinsa apostoliina. Valituksi äidiksi käännetty kreikan kielen ilmaisu elekta kyyria voi tietenkin tarkoittaa seurakunnassa tärkeässä asemassa ollutta naista, jonka kotona seurakunta on esimerkiksi saattanut kokoontua. Mutta todennäköistä on, että sana on kiertoilmaisu itse seurakunnasta. Myöskään sana kyyriä ei varsinaisesti tarkoita äitiä, vaan rouvaa taikka kodin valtiatarta. Kuitenkin, kun jatkossa puhutaan hänen lapsistaan, on johdonmukaista puhua äidistä. Nämä lapset puolestaan voivat tietysti olla naisen omia lapsia, mutta koska kirje on todennäköisesti osoitettu koko seurakunnalle, lapsilla tarkoitetaan yksinkertaisesti seurakuntalaisia, eli Jumalan perheen jäseniä. Kirje on siis osoitettu kristityille, tai niin kuin nykyään aika ajoin sanotaan, kirkolle isolla alkukirjaimella. Silloin kirkolla tarkoitetaan kaikkia eri puolilla maailmaa eläviä ja eläneitä Jeesukseen Kristukseen uskovia ihmisiä. Tämä kirje onkin ollut ajankohtainen kristityille kautta vuosisatojen. Johannes sanoi myös näin: minä rakastan teitä totuudessa. Varsinaisimmassa mielessä kristillistä, eli Jumalan perheväen keskeistä sisäistä rakkautta, voidaan osoittaa vain Jumalan perheen rajojen sisäpuolella, siis niiden keskuudessa, jotka ovat tulleet osalliseksi totuudesta. Totuudella tarkoitetaan tässä sekä Jumalan sanaa että häntä, joka sanassa ilmoitetaan, eli Herraa Jeesusta Kristusta. Tällä muotoilullaan Johannes ilmoittaa, että usko Kristukseen yhdistää hänet, eli kirjeen kirjoittajan, sen vastaanottajiin. Mutta Johannes ei puhu vain itsestään, vaan hän myös sanoo: enkä yksin minä, vaan kaikki, jotka ovat tulleet tuntemaan totuuden. Johannes ei siis kirjoita vain omasta puolestaan, vaan liittää tervehdykseensä myös sen seurakunnan väen, josta hän kirjeensä lähetti. Hekin olivat osallisia samasta pelastavasta totuudesta. Näin jo kirjeen avausjakeessa Johannes alkaa johdattaa kirjeen lukijoiden ajatuksia tahtomaansa suuntaan. Jatkossa hän kertoo, etteivät suinkaan kaikki, jotka kulkevat kristityn nimellä, ole sitä, mitä he väittävät olevansa.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla varsinaisesti sitten aloitamme toisen Johanneksen kirjeen alusta otsikolla Rakkaus tuo armon. Seuraavaksi saamme kuulla lyhennelmän palautteesta Savera-nimiseltä naiselta Pakistanista. Pakistanissahan toimii Sansan yhteistyökumppani PAK7. PAK7 mediakoulu muutti elämäni Pakistanissa. Pohdin uravalintoja, rukoilin johdatusta ja lopulta löysin kutsumuksen media-alalta. Mediakoulu auttoi minua kasvamaan sekä ammatillisesti että hengellisesti. Nyt koen olevani osa merkityksellistä työtä, joka tuo ihmiset lähemmäs Jumalaa. Savera pyytää myös rukousta tämän kesän mediakoulujen puolesta, jotta opiskelijat saisivat rohkeutta hakea ja kokea Jumalan johdatusta. No eiköhän rukoilla heti. Rakas taivaallinen Isä, me tuomme sinun eteesi Pakistanin ja erityisesti nuoret siellä. Herra, tiedämme, että väestöstä 60% on alle 25-vuotiaita. Rukoilemme heille jokaiselle johdatusta, että he uskaltaisivat hakea PAK7 mediakouluun ja samalla löytäisivät Jeesuksen omakohtaisesti vapahtajakseen. Mutta Herra, samalla haluamme jättää myös Suomen nuorison sinun kasvojesi eteen. Herra, pyydämme nuorille niin Pakistanissa kuin Suomessa, että antaisit ja näyttäisit heille tulevaisuuden ja toivon sinussa. Jeesuksen nimessä. Amen. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä virren 484, Totuuden henki, ja sen esittää tällä kertaa Samuli Edelman. Kuljetaan tänäänkin hengessä ja totuudessa. Hei hei!

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tällä kertaa siirrymme vanhasta testamentista uuteen testamenttiin ja toiseen Johanneksen kirjeeseen. Mietimme tänään, miksi näin lyhyt kirje on otettu Raamattuun ja miten tulee toimia, jos totuus ja rakkaus riitelevät seurakunnassa. Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto, eli nyt johdatus toiseen Johanneksen kirjeeseen.
1: Kun Raamatun avaa Johanneksen toisen ja kolmannen kirjeen kohdalta, ensimmäiseksi ehkä tulee ihmetelleeksi niiden lyhyyttä. Tuohon aikaan kirjeet kirjoitettiin papyryskaislasta valmistetulle arkille. Ja kun sekä Johanneksen toinen että kolmas kirje sisältävät alkutekstissä alle 300 sanaa, niin voimme päätellä, että kumpikin kirjeistä on mahtunut yhdelle ainoalle arkille. Joten pituudella niitä ei ole todellakaan vilattu. Mutta miksi näin lyhyet kirjeet on ylipäätään otettu mukaan Raamattuun? Sitä kysyttäessä lähellä on myös ajatus, että näin lyhyillä kirjeillä ei ole varmaankaan paljoakaan annettavaa. Mutta niin ei ole. Kirjeiden lyhyys ei mitenkään vähennä niiden merkitystä. Päinvastoin. Lyhyys jopa korostaa niiden tärkeyttä. Jos kerran Jumalan henki on johtanut asiat siten, että näinkin lyhyet kirjat on otettu mukaan Raamatun kaanoniin, niin niillä täytyy olla aivan erityinen merkitys. Johanneksen toinen ja kolmas kirje auttavat meitä saamaan tärkeän näkökulman Johanneksen ensimmäiseen kirjeeseen. Asia voisi havainnollistaa lääkkeiden avulla. Lääkäri on määrännyt potilaalle kahta erilaista lääkettä, joita tuli ottaa aina, kun oireet ilmaantuvat. Toinen on pienen pieni pilleri, jota on vaikea edes erottaa purkissa. Toinen on kapseli, joka on melkein liian suuri nautittavaksi, joten nielemiseen tarvitaan paljon vettä. Kun potilas ottaa näitä lääkkeitä, hän huomaa piankin, että häviävän pieni pilleri on niistä tehokkaampi. Jos isompi ei auta, niin pienempi tehoaa varmasti. Jotakin vastaavaa voisi sanoa myös toisesta ja kolmannesta Johanneksen kirjeestä. Niiden pienuus eli lyhyys ei vähennä niiden tehoa. Johanneksen toisen kirjeen on kirjoittanut apostoli Johannes. Me kutsumme häntä usein rakkauden apostoliksi, koska hänen teksteissään puhutaan paljon rakkaudesta. Meidän kannattaa kuitenkin muistaa, että Jeesus kutsui häntä ukkosen jylinän pojaksi. Näin kerrotaan todellakin Markuksen evankeliumin luvussa 3 jakeessa 17. Ehkäpä siihen ukkoseen voi lisätä vähän salamointiakin, sillä kirjeissään Johannes ei lainkaan arkaile nostaa esiin tulenarkoja asioita. Hän puhuu aivan erityisesti siitä, että rakkaus toisia kristittyjä kohtaan on merkki Jumalan lapseudesta. Siksi vastaavasti sellaisen rakkauden puuttuminen pakottaa kysymään, onko kyseinen ihminen lainkaan tullut osalliseksi Jumalan hengestä. Toinen ja myös kolmas Johanneksen kirje on todennäköisesti kirjoitettu alun perin jo ennen ensimmäistä Johanneksen kirjettä. Näyttäisi näet siltä, että toista Johanneksen kirjettä kirjoitettaessa gnostilaisuuteen viittaava harha, joka alkoi levitä seurakuntiin, oli vasta alkuvaiheessa. Se oli siis alkanut osoittaa ensimmäisiä merkkejä, mutta sen vaikutus ei ollut tuossa vaiheessa vielä kovin suurta. Siksi lyhyempikin kirje riitti siinä vaiheessa. On kuitenkin vaikea kovin tarkkaan tietää toisen kirjeen kirjoittamisen ajankohtaa, mutta todennäköisesti se on laadittu 80- tai 90-luvulla. Toinen Johanneksen kirje eroaa ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä pituuden lisäksi myös siinä, että se on selvästi kirjemäinen. Siinä on siis mukana tuolle ajalle tyypilliset alku- ja lopputervehdykset, jotka ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä puuttuvat. Filemonin kirjeen tavoin toinen Johanneksen kirje on henkilökohtainen. Johannes osoittaa sen valitulle äidille. Tosin tutkijat ovat varsin yleisesti sitä mieltä, että naishenkilö on peitennimi, jolla todellisuudessa tarkoitetaan seurakuntaa. Johanneksen ensimmäisestä kirjasta kävi jo ilmi, että Johannes kirjoittaa oikeastaan Jumalan perheväelle, kun taas Paavali kirjoittaa Jumalan seurakunnalle. Vaikka kysymys on samanlaisista Jumalan kansan kokoontumisista, niin tällainen painotusero näiden apostolien muotoiluissa on nähtävillä, ja sen eron mielessä pitäminen myös helpottaa heidän kirjeidensä ymmärtämistä. Riippumatta siitä, onko kirje osoitettu alun perin seurakunnalle vai yhdelle ainoalle ihmiselle, Johannes joka tapauksessa sijoittaa sen Jumalan perheväen viitekehykseen. Näyttää siis siltä, että oli joku kristitty nainen tai koko seurakunta, joka osoitti vieraanvaraisuutta kaikille, jotka kantoivat kristityn nimeä. Näin tapahtui siitäkin huolimatta, että jotkut vieraista olivat harhaoppisia ja kielsivät kristinuskon tärkeimpiä Jeesukseen Kristukseen liittyviä suuria totuuksia. Tässä kirjeessä Johannes varoittaa kestitsemästä sellaisia. Se onkin tämän lyhyen kirjeen päätarkoitus. Kirjeen teemaksi voisi ottaa sanat totuuden tähden. Joskus kohtaamme tilanteita, kun totuus ja rakkaus näyttävät joutuvan keskenään ristiriitaan. Miten meidän tulee silloin toimia? Vastaus on yksinkertaisesti se, että silloin totuuden täytyy hallita. Sen täytyy olla tärkein. Jatkossa pohdin tarkemmin kysymystä siitä, että voivatko rakkaus ja totuus olla aidosti ristiriidassa keskenään. Tässä vaiheessa totean vain sen, että usein kohtaamme tilanteita, jolloin meistä ainakin näyttää siltä. Siksi niitä tilanteita varten meidän on tiedettävä, että totuuden tulee olla ensimmäisellä sijalla. Totuuden puolesta on siis nähtävä vaivaa ja taisteltavakin. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että on väärin toivottaa tervetulleeksi vääriä opettajia ja niin osoittaa hyväksyntää heidän opilleen. Jumalan sanan välittämä totuus ihmisestä, maailmasta ja Jumalasta välittää meille pelastuksen. Siksi sen totuuden menettäminen merkitsisi myös pelastuksen menettämistä. Silloin joutuisimme elämään vain omien mielipiteittemme ja erilaisten harhaoppien varassa, ilman toivoakaan yhteydestä elävään Jumalaan. Siksi totuus on tärkein. Totuuteen kuuluu myös opetus Jeesuksesta Kristuksesta. Hän oli ja on yhtä aikaa ihminen ja Jumala. Siksi hän saattoi kuolla sijastamme ristillä ja avata niin meille oven taivaaseen. Kun kohtaamme jonkun, joka on näissä olennaisissa asioissa totuuden puolella, niin voimme rauhassa olla eri mieltä toisarvoisista asioista. Johanneksen ensimmäisen kirjeen avainsanana on rakkaus. Siinä kirjeessä hän puhui Jumalan perheväen keskinäisestä rakkaudesta. Pienokaisten tulee rakastaa toisiaan Jumalan perheessä. Jumalan lapsen tunnusmerkkinä on, että hän rakastaa Kristusta ja toisia sisaruksia. Sen kirjeen pääsisältö on siinä, miten Jumalan pienten lasten tulee rakastaa toisiaan ja pysyä siinä Jumalan valmistamassa yhteydessä. Tämän toisen kirjeen tutkimista voi auttaa, kun palautamme mieleemme ensimmäisestä kirjeestä tyypillisen ilmaisun. Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan, ketkä paholaisen lapsia. Se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta. Ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljiään. Näin siis ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luussa 3 jakeessa 10. Johannes puki tarkoituksella tämän ajatuksen kielteiseen muotoon, jotta yksikään itseään kristityksi kutsuva ihminen, joka ei todellisuudessa ole sitä, voisi luikerrella irti tämän jakeen paljastavasta otteesta. Ensimmäistä Johanneksen kirjeitä tutkiessamme havaitsimme, että seurakunnan keskuuteen oli soluttautunut ihmisiä, jotka kerskuivat pitävänsä hallussaan erityistietoa Jumalasta, mutta jotka samaan aikaan hajottivat Jumalan perheväkeä ja jopa jossakin määrin vainosivat heitä. Sillä tavoin ei Johanneksen mukaan toimi kukaan, joka on Jumalasta syntynyt ja kuuluu Jumalan perheväkeen. Entä kadotettu syntinen, joka ei kuulu Jumalan perheeseen? Tuleeko kristityn rakastaa häntäkin? Johanneksen evankeliumin luvussa 3 jakeessa 16 sanotaan, miten Jumala suhtautuu ihmisiin, jotka eivät tunne häntä. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Niinpä myös kristityt on kutsuttu rakastamaan lähimmäisiään niin, että viemme evankeliumin heidän ulottuvilleen. Joonan kirjasta paljastuu, että Joona ei erityisemmin välittänyt niniveläisistä, mutta Jumala lähetti hänet sinne, koska hän rakasti heitä. Koska Jumala rakasti heitä ja he kääntyivät hänen puoleensa, myös Joonan tuli rakastaa heitä. Vastaavalla tavalla Jumalan perheväkeen liitetyn ihmisen on syytä ajatella ihmisistä, jotka eivät vielä ole päässeet samaan onniteltavaan asemaan. Meidän tehtävänämme on rakastaa heitä siten, että tuomme heille sanoman Herrasta Jeesuksesta, koska Jumala rakastaa heitä. Johanneksen kirjeet nostattavat kysymyksen siitä, miten suhtautua harhaopettajiin, niihin, jotka kieltävät Kristuksen jumaluuden tai hänen ihmisyytensä, niin kuin Johanneksen vastustamassa harhaopissa tehtiin. Johannes varoittaa tässä toisessa kirjeessään meitä heistä. Jakeessa 8 hän esimerkiksi sanoo, maailmassa on ollut liikkeellä monia eksyttäjiä, niitä, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi, lihaan tulleeksi. Siinä teillä on antikristus, eksyttäjä. Miten meidän siis tulee suhtautua vääriin opettajiin? Tähän kysymykseen vastaaminen ei ole helppoa, mutta se vie meidät takaisin alkuun, eli kysymykseen totuuden ja rakkauden suhteesta. Meitähän kehotetaan rakastamaan kaikkia ihmisiä, mutta toisaalta meitä kehotetaan myös varomaan niitä, jotka opettavat harhaisesti Jumalasta. Onko siis mahdollista rakastaa ja varoa samanaikaisesti samaa ihmistä? Jos rakkaudella tarkoitetaan kaikenlaista huolenpitoa ja kestitsemistä, niin silloin Johanneksen kirjeiden viesti on selvästi se, että heitä ei tule tällä tavoin rakastaa, vaan varoa. Mutta toki rakkaus on muutakin kuin tervetulleeksi toivottamista. Me voisimme nyt jäädä pohtimaan pitkään erilaisia näkökantoja ja ulottuvuuksia, joita Johanneksen kirjeiden rakkauteen liittyvistä viesteistä nousee esiin. Saatamme pitää jopa kristitylle sopimattomana ajatuksena, että joku ihminen tulisi jollakin tavalla sulkea kristillisen huolenpidon ulkopuolelle. Niinpä meidän on tässäkin asiassa pyydettävä apuun Johannesta. Hän itse ei näyttänyt huomanneen asiassa kovinkaan suurta ongelmaa. Silloin, kun tutkimme näissä Raamattukannesta kantien ohjelmissa ensimmäistä Johanneksen kirjettä, lainasin tuolta ajalta säilynyttä kuvausta siitä, miten Johannes toimi nähdessään Kerintoksen, joka oli Efesoksessa gnostilaisen harhaopin pääarkkitehtejä. Kerroin silloin, että Ireneuksen välittämän tiedon mukaan Johannes oli ollut kerran menossa kylpemään Efesoksessa yleiseen kylpylään, kun hän oli nähnyt siellä Kerintoksen. Apostoli oli silloin saman tien rientänyt kylpylästä ulos huutaen, paetkaamme, ettei kylpylä kaatuisi päällemme, sillä Kerintos, totuuden vihollinen, on siellä. Ehkäpä voisimme sanoa niin, että Johannes osoitti tuossa tilanteessa Kerintokselle ja muillekin läsnä oleville rakkautta paljastaessaan tämän todellisen luonnon. Näin ollen harhaoppisen varominen ja hänen seuransa välittäminen voi todellisuudessa olla mitä suurinta rakkauden osoittamista. Ensimmäisessä kirjeessään Johannes siis korostaa rakkautta, mutta tässä toisessa avainsanana on totuus. Joskus totuus ja rakkaus näyttävät todellakin joutuvan toisiaan vastaan, jos ymmärrämme rakkauden liian kapea-alaisesti. Aina emme ymmärrä, että totuuden esille tuominen ja harhaoppisen välttäminen on rakkautta. Siitä syystä voimme joutua kohtaamaan tilanteita, jolloin rakkaus ja totuus näyttäisivät olevan ristiriidassa keskenään. Mutta koska Jumalassa itsessään rakkaus ja totuus ovat täydellisessä sopusoinnussa, niin on selvää, että lopullista ristiriitaa niiden välillä ei ole. Ongelma on vain siinä, että meille rajoittuneille syntisille ihmisille näiden asioiden yhdistäminen ei helposti luonnistu. Siksi meitä auttaa se nyrkkisääntö, että silloin kun rakkaus ja totuus näyttäisivät ajautuvan ristiriitaan keskenään, meidän on seurattava totuutta. Sillä tavoin voimme parhaiten välttää harhaoppien karikot. Tässä yhteydessä on syytä nostaa esiin myös toinen Johanneksen kirjeen korostus, joka myös auttaa meitä saamaan oikean näkökulman Johanneksen toiseen ja myös kolmanteen kirjeeseen. Johannes sanoi ensimmäisen kirjeensä luvussa 1 ja jakeessa 7, että meidän tulee vaeltaa valossa. Totuus ja valo tarkoittavat tässä yhteydessä samaa asiaa, joten tarkoittamani toinen ilmaisu liittyy Jumalan sanan valossa elämiseen eli vaeltamiseen. Edellä sanotusta kävikin jo ilmi, että rakkaus ja totuus ovat erottamattomat. Kristus on tiivistelmä molemmista. Hän on molempien ruumiillistuma. Hän on totuus ja hän on rakkaus. Niinpä kun Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä puhutaan valossa vaeltamisesta eli elämisestä, niin hän tässä toisessa kirjeessään puhuu samanlaista ilmaisua käyttäen totuudessa elämisestä. Kirjeensä 4. jakeessa hän sanookin: ilahduin suuresti, kun havaitsin lastesi joukossa sellaisia, jotka elävät totuudessa, sen käskyn mukaisesti, jonka olemme isältä saaneet. Näin Johannes kertoo, ettei ainoastaan totuus sinänsä ole tärkeä, vaan myös se, että kristitty elää siinä. Samasta syystä Johannes kehottaa meitä myös rakastamaan veljiä, eli toisia kristittyjä. Johanneksen toisen kirjeen sanomaa tutkimalla saamme myös tärkeän näkökulman hänen ensimmäiseen kirjeeseensä. Hän käsittelee yhdessä näissä kahdessa kirjeessä kristityn elämän kaksinaisuutta, totuutta ja rakkautta. Näiden johdantosanojen jälkeen onkin aika avata toinen Johanneksen kirje. Luen siitä ensimmäisen jakeen. Vanhin tervehtii valittua äitiä ja hänen lapsiaan. Minä rakastan teitä totuudessa, eikä yksin minä, vaan kaikki, jotka ovat tulleet tuntemaan totuuden. Johanneksen käyttämä kreikan kielen sana vanhin on presbyteros, ja sillä on kaksi merkitystä. Se voi merkitä ikänsä puolesta vanhaa ihmistä, eli vanhusta. Se voi olla myöskin titteli, joka tarkoittaa joko seurakunnan paimenta tai opettajaa. Alkutekstissä Johannes käyttää presbyteros-sanan edellä määrättyä artikkelia erotuksena kaikista muista seurakunnan vanhimmista. Johanneksen ei siis tarvinnut edes kertoa nimeään, jotta hänet olisi tunnettu. Riitti, että hän käytti itsestään määrätyssä muodossa olevaa ilmaisua vanhin. Kaikki Pyhän Aasian kristityt tiesivät heti, kenestä oli kysymys. Johannes kutsuu itseään siis vanhimmaksi, koska hänellä oli tuohon aikaan tunnustettu asema tuon alueen kristittyjen keskuudessa. Mutta toki sana viittaa myös siihen, että hän oli kirjettä laatiessaan iältäänkin jo vanha mies. Hän oli todennäköisesti ainakin 80 vuotta vanha kirjoittaessaan tätä kirjettä. Hänen ei tarvitse kutsua itseään edes apostoliksi, koska kirjeensaajat ilman muuta hyväksyivät hänen auktoriteettinsa apostoliina. Valituksi äidiksi käännetty kreikan kielen ilmaisu elekta kyyria voi tietenkin tarkoittaa seurakunnassa tärkeässä asemassa ollutta naista, jonka kotona seurakunta on esimerkiksi saattanut kokoontua. Mutta todennäköistä on, että sana on kiertoilmaisu itse seurakunnasta. Myöskään sana kyyriä ei varsinaisesti tarkoita äitiä, vaan rouvaa taikka kodin valtiatarta. Kuitenkin, kun jatkossa puhutaan hänen lapsistaan, on johdonmukaista puhua äidistä. Nämä lapset puolestaan voivat tietysti olla naisen omia lapsia, mutta koska kirje on todennäköisesti osoitettu koko seurakunnalle, lapsilla tarkoitetaan yksinkertaisesti seurakuntalaisia, eli Jumalan perheen jäseniä. Kirje on siis osoitettu kristityille, tai niin kuin nykyään aika ajoin sanotaan, kirkolle isolla alkukirjaimella. Silloin kirkolla tarkoitetaan kaikkia eri puolilla maailmaa eläviä ja eläneitä Jeesukseen Kristukseen uskovia ihmisiä. Tämä kirje onkin ollut ajankohtainen kristityille kautta vuosisatojen. Johannes sanoi myös näin: minä rakastan teitä totuudessa. Varsinaisimmassa mielessä kristillistä, eli Jumalan perheväen keskeistä sisäistä rakkautta, voidaan osoittaa vain Jumalan perheen rajojen sisäpuolella, siis niiden keskuudessa, jotka ovat tulleet osalliseksi totuudesta. Totuudella tarkoitetaan tässä sekä Jumalan sanaa että häntä, joka sanassa ilmoitetaan, eli Herraa Jeesusta Kristusta. Tällä muotoilullaan Johannes ilmoittaa, että usko Kristukseen yhdistää hänet, eli kirjeen kirjoittajan, sen vastaanottajiin. Mutta Johannes ei puhu vain itsestään, vaan hän myös sanoo, enkä yksin minä, vaan kaikki, jotka ovat tulleet tuntemaan totuuden. Johannes ei siis kirjoita vain omasta puolestaan, vaan liittää tervehdykseensä myös sen seurakunnan väen, josta hän kirjeensä lähetti. Hekin olivat osallisia samasta pelastavasta totuudesta. Näin jo kirjeen avausjakeessa Johannes alkaa johdattaa kirjeen lukijoiden ajatuksia tahtomaansa suuntaan. Jatkossa hän kertoo, etteivät suinkaan kaikki, jotka kulkivat kristityn nimellä, ole sitä, mitä he väittävät olevansa.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla varsinaisesti sitten aloitamme toisen Johanneksen kirjeen alusta otsikolla Rakkaus tuo armon. Seuraavaksi saamme kuulla lyhennelmän palautteesta Savera-nimiseltä naiselta Pakistanista. Pakistanissa hän toimii Sansan yhteistyökumppani PAK7. PAK7 mediakoulu muutti elämäni Pakistanissa. Pohdin uravalintoja, rukoilin johdatusta ja lopulta löysin kutsumuksen media-alalta. Mediakoulu auttoi minua kasvamaan sekä ammatillisesti että hengellisesti. Nyt koen olevani osa merkityksellistä työtä, joka tuo ihmiset lähemmäs Jumalaa. Savera pyytää myös rukousta tämän kesän mediakoulujen puolesta, jotta opiskelijat saisivat rohkeutta hakea ja kokea Jumalan johdatusta. No eiköhän rukoilla heti. Rakas taivaallinen Isä, me tuomme sinun eteesi Pakistanin ja erityisesti nuoret siellä. Herra, tiedämme, että väestöstä 60% on alle 25-vuotiaita. Rukoilemme heille jokaiselle johdatusta, että he uskaltaisivat hakea PAK7 mediakouluun ja samalla löytäisivät Jeesuksen omakohtaisesti vapahtajakseen. Mutta Herra, samalla haluamme jättää myös Suomen nuorison sinun kasvojesi eteen. Herra, pyydämme nuorille niin Pakistanissa kuin Suomessa, että antaisit ja näyttäisit heille tulevaisuuden ja toivon sinussa. Jeesuksen nimessä. Amen. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä virren 484, Totuuden henki, ja sen esittää tällä kertaa Samuli Edelman. Kuljetaan tänäänkin hengessä ja totuudessa.